0: Халмырат, мен ама хемирне үзәйләм ди.
1: Мақо, мақо.
2: 离天亮还有两个小时，老两口已经忙碌起来，反复揉搓，洗出面筋。